Bitte na banne lal mo gae ko ba cho che ma banne ga jo gai alukati ta ma re ra ma ra ma che ma banne ga jo gai mo mare banne ei ta ba to le ola ne ram ram ja po da jo bai